0: kotuka
1: ngabona kwenze
0: ngabupa ngise sapori
1: ngabona kwenze
0: ngabupa ngale Tokyo
1: ngabona kwenze
0: kubizinto ngeyifu
1: ngibone zenzeka.